0: ملا جو اس کا ساتھ تو زمین چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی. پھولوں میں عطر کی سی تیز خوشبو گھل مل گئی. دل کی راہیں اس اور مڑ گئیں جہاں سے اس کی راہیں شروع ہوتی ہیں. پیپل کے پیڑ کے پیچھے رخصت ہوتا چاند بے حد خوبصورت لگنے لگا. حسرتوں کا جہاں آباد ہو گیا.
1: وہ چاند